Maga Margarida, Maga Margarida, Maga Margarida, ni zare re sa ni na ni zare ga, sare ga re ga ma ga ma ba ga ma ba ga ma ga ba ma ba ga ma ga re sa.